0: nostri anima tens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam
1: eternam. Amen.
0: In indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini.